0: Bon Jovi, Bed of Roses. Sommerferien den på helg. Jeg hadde jo student I studio som fortalte at det studieåret startet I dag enkelte plasser. Neste uke startet skolene igjen og hverdagen tilbake. Kanskje har du hatt drømmeferien I år, eller kanskje drømmer du om den fortsatt? Det ble I alle fall interessante svar når reporter Sara Louise Roalseth snakket med folk på gata om drømmeferien.
1: Hva ville vært din absolutt drømmeferie?
2: Nei, det vel egentlig ikke så mye drømmeferie. Jeg veldig glad I å bare dra til syden og slappe av. Men det jo ikke akkurat noe drømmeferie. Det jo bare helt sånn. Det sånn typisk feriefølgere. Men kanskje å dra liksom til en innsjø på sånn lake house. Og bade og ha det gøy der med mange folk.
1: Som man har sett på film, liksom.
2: Ja, som man ser liksom på serie og sånt. Det oppe veldig gøy.
1: Du da?
3: Ha med vennegjengen til Italia.
1: Hvorfor dit?
3: Fordi det så god mat. Og så det jo et veldig fint land. Sånn, det veldig fine bygninger og fine plasser og sånn. Og så har ikke jeg vært der før. Men jeg skal nå I sommer, da.
1: Oi.
3: Men, ja.
1: Du da?
2: Hawaii, kanskje? Hawaii med venninne, det hadde vært helt fantastisk, tror jeg.
1: Hva skulle du gjort på Hawaii med venninne, da?
2: Kanskje prøve å surfe? Og gå på tur, og så sånn hula dans, kanskje. ja, være på stranda, bade, masse sånn.
1: Ja, det hadde vært ultimate.
2: Ja, det tenker jeg faktisk.
4: Å kunne reise bort med unga og familien hele sommerferien.
1: Snakker vi 8 uker, liksom?
4: 8 uker. Enten Norgesferie med strålende sol, på helst Vestlandet og Nord-Norge. Eller leid hus I på Kreta.
1: Og bare nytt late dager.
4: Nyte late dager.
1: Ja. Har du noe som du kunne tenke hadde vært det absolutt drømmen?
5: Veldig det samme som pappa, men kanskje jeg veldig glad I hva heter det, sånn fornøyelsesparker. Så kanskje dratt på et par sånne.
1: Men det kan bli tid til det hvis dere tar 8 uker. Kan klare det, pappa, eller?
4: Ja.
1: Da det bare begynner å planlegge.
4: Ja,

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De vendte blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: El Cuero fra Kristiansund med et fantastisk flott budskap. Listen to the radio. Og det skal vi fortsette å gjøre så lenge du vil. Håper jeg at du vil være her på NRK P1. Her er nå hvertfall, så skal vi få lokale nyheter med Silje.
1: Og der begynner vi med at i går så deltok flere hundre i en bilkortesje til minne om 16 år gamle Lea Grydland. Hun gikk bort i en alvorlig trafikkulykke på Julstundveien i Molde forrige veke. Og fartsgrensen på staden den blir midlertidig satt ned fra 80 til 50. Dette fordi det for tida er mange gående på staden som legger ned blomster og tenner lys. Og politiet har etterforsket en båtulykke i Aure i helga. En person ble sendt til St. Olavs hospital i Trondheim med kritiske skader etter at en fritidsbåt treffet en steinkai. Det var totalt tre personer i båten. De to andre ble sendt til sykehus på Hjelset og til legevakta. Molde, sitt kvinnelag, de stakket med sigeren i helgas kamp mot Bodø Glimt, og de vant 2-1. Kristiansund Ballklubb, de vant lokaloppgjøret mot Molde i Eliteserien i fotball for menn. Resultatet der ble til slutt 2-1. Og ÅFK, de sikret seg et poeng da de spilte uavgjort mot HamKam.

Jeg har bare en låt igjen i dagens God morgen, Møre og Romsdal. Det betyr at Reiseradioen kommer til det straks etter nyhetene. Tusen takk for følge. Ha en nydelig mandag.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli I fjor til juli I år. Konsumprisindeksen, eller KPI, viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% I samme måned, og det mindre enn på samme tid I fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil I stedet at strømkunder I de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden I vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt I Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere I Vesteuropa enn I år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver I fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nog niet.
3: Jeg har seilt her I over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin I praksis blir delt I to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk I seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny I reiseradioen I NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau I hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok I dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme I gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg har fått lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det det kanskje ikke helt da. Vi på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det vi, det vi. Og det overalt kommer ferdas, i alle fall på min vei til jobb i dag, så det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrast og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment det i samfunnet der ute?
1: Ja, det det. Og så det jo, det nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle de andre tilbake i virkeligheten. Og noen ferier er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i inboxen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med og sånt. Det synes jeg litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det altså da Tuva Feldman, Ronny Bredd og Åse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med La Isla.

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026. Og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, hvertfall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er ingen andre som har gjort det i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da. Ja, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radio, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien. Ja. Og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza, og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant, og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt, men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe
0: med det. Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakast nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess, så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve etter heve 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og er sånn helt over brødformene og poppa helt, det er fantastisk, jeg tenker sånn for en hevelse, så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke helt varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det som er problemet, at jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man. Ja, kan
0: som,
1: ikke mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inn i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men
1: hvor
0: lenge, tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan du gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler jeg vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, ja, altså, folk lever uten steikovn støtt og stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden. Og det må sies at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og det, tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød, ja, og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere. Så vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, som, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion. Og så pleier vi å si at hvis det det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger. Blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt. Nyter sola og ferien rundt Risør. Hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss. Verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe, noen nytter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Ja, det deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vekker også ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi, hva har du gjort det sånn da, Karoline?
2: Eller kanskje du har
1: fått... Nei, jeg vet ikke, men nå har jeg kommet... Ja, men nå har jeg kommet med ombord i Bergensmann, det var egentlig det jeg skulle si da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Og har fått plass nummer 70, og så skjønner jeg her... Hallo alle sammen, hallo hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja. Ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge,
1: oh,
3: som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Ja, vi har jo set, I har bjerge. Det har vi jo også i Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det sånn det når toget i bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får og tilbake igjen, alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på tog i dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå i Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: NRK P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på, enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag, så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen, bak, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja, det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager, jeg så formel som gjør jeg da. Men nok om det, vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare med legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også, for det også sånn startbatteri.
0: Ja, men det, det er samme mekanisme. Ja, stemmer, vi stod jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel, så ja, nå har vi startkabel.
1: Ikke sant, men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt, og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja, der så, er vi i gang.
1: Der er det, så er det
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger, det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-singel. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt... Ja. Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av steak, og nå hadde jeg nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steak, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steak?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg. Hæ? Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, altså, ja, ja, selvfølgelig, men dette er jo helt sjokkerende å høre.
0: Altså. Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe bare innbilde oss?
2: Gassgrillen er bedre.
1: Få høre. Hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som om mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ok. Greit.
1: Jeg var redd for at jeg skulle si et år nå.
0: Ja, nå er det for at du på vegne av vår husholdning, så er det sånn, til 2028.
1: Neida, men vi har, det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Så, men vet du hva, når du, jeg blir så inspirert av ja. Sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inne, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket opp på skapet.
1: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det. Det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en føljetong i reiser. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja. God start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella 8 PV kaller. Men Berge holder her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei.
1: 4. Blatt 69. Nei. Er vi med? Kan dere høre, Caroline?
3: Vi holder fast
2: så godt vi kan.
3: Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: Ja. At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna, og innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
4: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
4: Det er på topp.
1: Ja.
5: Det er på topp.
1: Ja. Du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
5: Ja, da skal jeg gjøre.
1: Ja, du, ja. Da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
6: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei

0: Water heter denne her med Metteson.
1: Vi er altså en 100-årsjubilant her i fylket i dag, og det er slik at 10. august 1926 kom det første nummeret av Åndalsnes Avis ut. Gratulerer med dagen, redaktør Even Ørjasæter.
2: Jo, takk for det.
1: Og når noen fyller 100 år, så må vi jo spørre hvor det står til med jubilanten.
2: Jo, nei, vi føler oss egentlig kanskje yngre enn noen sinne. Vi har jo en snittalder på de ansatte her på under 50, så det er ikke verst det heller for en 100-åring.
0: Nei, det er jo slett ikke verst det, men du, papiravisene har vært gjennom mange omstillinger i det siste, og fra med 19. juni så var det vel, da gikk dere over til at papiraviser skulle komme ut bare en gang i veka. Så dette her er jo en 100-åring som har opplevd mye egentlig hele veien. Hvordan er endringen blitt mottatt?
2: Nei, overraskende godt egentlig. Vi har ikke mottatt så mange sinte meldinger som vi kanskje skulle ha fryktet. Det virker som at folk har tatt det litt med fatning, og at, ja, at folk i Rauma er moden for den digitale tidsalder. Fra før av så har vi allerede ja, vel en av fire abonnenter som er helt digitale, og det er jo en lik trend som vi ser overalt ellers i bransjen, og vår beslutning om å gå ned i frekvens kom jo heller ikke i et vakuum. Både Summersposten og Romsdals Budstikke gikk jo ned i frekvens så å si samtidig som oss, samt at vår søsteravis Driva gikk jo ned til en utgave i Vika i fjor, og har hatt gode erfaringer med det, så vi føler at tida var moden da.
1: Men hvis vi spoler 100 år tilbake i en Ørjasæter, så har du sett kolossalt mye i avisbransjen, om jeg skal si det sånn.
2: Absolutt.
1: Ikke bare digitalisering.
2: Ja, nei, første avisa var jo kun på fire sider. Det var jo et stort ark som var brettet i to, eller kanskje litt mer også. Men ja, det var litt andre tider på den tiden, sånn at vi har jo dukket litt ned i avisarkivet for å finne litt om historien til Åndalsnes Avis. Og 6. oktober 1926 for eksempel, så var hele fremsiden prydet av en sigarettreklame.
0: Ja, ikke sant.
2: Med teksten «Aldri gretten med flaggsigaretten».
1: Der er det. Ja, også i 1926 så var undertitelen på avisa «Et blad for Indre Romsdal». Og det var jo da ambisjonen at det skulle bringe fyldig og lokalt nyhetsstoff og være et forum for samfunnsdebatt.
2: Yes.
1: Er det en undertitel som kunne vært brukt i dag?
2: Ja, det vil jeg egentlig si. Ja, vår tidligere undertitel også var jo «På lag med Rauma». Nå har vi vel egentlig ingen. Men vi føler jo at det er blad for Indre Romsdal, og at ja, vi skal være fyldig i vår dekning av det som skjer i Rauma, og også legge til rette for debatt. Det håper jeg i hvert fall og tror at vi fortsatt vil kunne være en slik arena også i tida fremover.
0: Mm. Vi lever i en tid med global uro, og så da blir ofte det nære viktig for mange. Hva rolle spiller lokalaviser, slik som du ser det fra redaktørstolen din, Even?
2: Nei, jeg tenker at i urolige tider så er det viktig å ha dette berømte leirbålet og samle seg rundt. At du har en plass du vet du kan gå til og stole på. Altså i dagens algoritmestyrte verden så er ikke det alltid like lett å være sikker på at det du leser er troverdig eller ikke, og da er det viktig at vi har redaktørstyrte medier i Norge som tross alt er på verdenstoppen når det gjelder tillit hos folket, og det er en tillit som vi må ta vare på. Det kommer ikke gratis, og det er noe som vi må gjør oss fortjent til hver dag, og det er med å speile samfunnet vi lever i, og ta leserne våre på alvor, speile deres hverdag, og være vaktbikkje der vi må, men også lime i lokalsamfunnet ellers.
1: Det er mange ting på en gang det.
0: Ja. Even, jeg snakket med deg i sted, og var du litt usikker på om du skulle avsløre en gave til abonnentene dere, men du har landet på at du vil avsløre gave i dag på selve bursdagen?
2: Ja da, det morsomme med det her jo at altså, i dag det 100 år siden avisen kom ut, men for 100 år siden så var den 10. august på en tirsdag. Ja. Og i morgen, tirsdag 11. august, så kommer det en liten overraskelse i posten til alle våre papirabonnenter. Og det en egen jubileumsutgave av Åndalsnes Avis, som, der vi har blant annet en 6-siders historieomtale om aviser som vi har fått lokalhistoriker Geir Grav til å gjøre for oss. I tillegg til litt annet stoff, blant annet en hilsen fra ordføreren og litt slike ting. Men alt dette stoffet vil jo også være tilgjengelig på våre nettsider.
1: Litt ekstra å glede til for abonnentene i morgen altså. Det veldig bra. På 100 år gamle Åndalsnes Avis. Gratulerer med dagen da, og skal vi si feil med måte, det er lov? Det ja. Dumt?
2: Nei. Det tross alt mandag.
1: Ja. Lykke til med deg neste 100 år, det kan vi si.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Even Ørjasæter, altså redaktør i Åndalsnes Avis, på avisa sin 100-årsdag i dag. Nå blir det Hilde Selvikvåg fram til nyhetene her i NRK P1. Dette her er Fryd.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, i politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener Utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer i hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det er et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne i Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren i den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep i Kharkiv-regionen i Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde i landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel i den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Truls med Out of Yourself. Janne-Britt og Ivar her i radioen din i NRK P1. God ettermiddag, Møre og Romsdal heter det. Ja, vi to av mange som rett og slett tilbake fra ferie i dag.
1: Ja, vi
0: litt forvirra.
1: Litt forvirra første tida, og så går den inn i tralten ganske fort.
0: Ja, ja. Vi jo snakket om dette med å komme tilbake fra ferie litt i denne sendinga, og folk har skrevet til oss, og her har vi fått en melding som vi nesten lurer på om vi burde lese, men ok. Ja.
1: Det er rett og slett Emil, Emilie, Silje, Cecilie og Britt-Kristin som helser fra selveste Granka. Send en helsing til alle kjente som sliter med regnet hjemme. Vi har vært en veke på Amfidel Mar på Granka, skal være her en veke til, og de kan opplyse at de har ikke sett den eneste regndråpe, og det skal ikke være regn neste veke heller. Det er veldig fin temperatur i sjøen og ganske så varmt på solsenga. Øst bare nyt det, står det. Det hører på NRK Møre og Romsdal fra solsenga. Hei til dere, folkens. Og så helser jeg da til hver syke slekt og venner, og opplyser om at de koser seg.
0: Ja da, fortsett med det dere, så skal vi klare oss så godt vi kan her hjemme i regnet. Vi har jo slengt ut en liten poll med da, forresten, skriv gjerne til oss om du vil.
1: Ja, gjerne, og gjerne sånn som Britt-Kristin og gjengen på solsenga i Granka, eller kanskje du sitter hjemme, eller hva enn du gjør, send oss noe gjerne en melding. Det er en sånn send din knapp inn i appen NRK Radio, vi er veldig glad for å høre dere.
0: Og hvis du har noen tips til hvordan vi som ikke er på Granka, og nytte sola skal klare å komme oss tilbake i hverdagen, så send gjerne noen geniale knep til oss.
1: Så har vi jo undersøking ute da, om folk er glad for at hverdagen er her igjen. Det er jo ganske deilig med rutinen igjen. Tenk nå ei da, at det er noe fint med ferie, men det er også ganske fint å gå på jobb og ha rutin i hverdagen.
0: Ja, når man tenker seg om, så er det vel egentlig det.
1: Ja, jeg synes det er finfint. Og jeg ser da at det er helt likt mellom de som synes at det er deilig med rutine, og så er det en gjeng som synes at det hadde gått litt bedre om veier hadde vært litt bedre.
0: Ja. Sjekk pollen vår i NRK radioappen.

0: du er. Camilla Nordstrand, det som du er. Mm.
1: Det er skolestart for mange nå, studenter, og neste vek så braker det løst for de litt yngre.
0: Og da er det mye som skal være på plass av utstyr og kle, og det kan bli veldig dyrt.
1: Ja, og ikke minst sånn sekk. Av den slags.
0: Ikke minst.
1: Skal snart møte noen vi som prøver å tenke litt annerledes rundt akkurat det.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Maroon 5 med This Is Love, og før det så var det Om Du Vil med Lorentzen.
1: Vi får noen meldinger vi. Vi har jo bedt folk sende oss meldinger om smått og stort, eller hvordan en skal angripe det at hverdagen her igjen. Mm. Og vi kjenner jo på at nå får vi jo meldinger for deg som fremdeles koser seg på ferie.
0: Akkurat. Mm. Ole B. for eksempel skriver, ikke så verst i Danmark, 20 grader og sol, litt vind, men bare deilig det. Her går det på jordbærtert og kaffe. Oh. Blir her til fredag. Helsing Ole B. og sjefen i anførsel, jeg legger merke til, da er det mulig den bedre halvdelen han sikter til.
1: Spørste.
0: PS har spist is med guff I dag.
1: Ja, og da måtte vi google litt.
0: Ja.
1: Hva guff? Og du har etet det, kommer du frem til?
0: Jeg smakte det, også is der det en slags klump inni med marengs og sjokolade utenpå. Mm. Nesten som, ikke kokosbolle, men mer sånn marengs inni.
1: Mm.
0: Sånn gelépute. Nei, ikke gelé, skumpute.
1: Skumpute. Ja. Det høres, det ser, når jeg ser bildet nå, ser veldig godt ut. Veldig søtt.
0: Ja, det veldig rart. For oss nordmenn ser det veldig rart.
1: Men is med guff, det synes det høres topp ut.

0: Gunn Kvåle var det, sommeren før deg, og nå skal vi ta en liten kikk på nyhetene.
1: Politiet jobbet videre med å etterforske dødsulykker på Julsundvegen I Molde førre veke der en 16 år gammel jente omkom. Politiadvokat Elias Underåker Enga forteller går gjennom de digitale spora, og I tillegg skal det gjennomføres tekniske undersøkinger av bilen som var involvert I ulykka.
0: Ustabilt og vått sommervær gjør at bønder over store deler av landet sliter med å få I hus fôret til dyra. Mange må vente med å slå graset for å unngå å pakke inn vatten, men venter det for lenge, mister fôret næring. Bondelaget oppfordrer bøndere til å registrere seg hos kommunen for å få kompensasjon.
1: Og tal på sau som blir tatt av rovdyr går ned. Ferske tal fra Miljødirektoratet viser at 489 påviste skader så langt I år, og det det nest lågaste tallet registrert på over 20 år. Særlig skader fra bjørn og gaupe går ned, mens jerv, ulv og kongeørn øker noe.
0: Meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund har litt gode nyheter for været I morgen.
2: Det faktisk lovende for tirsdagen. Det enkelte byger som henger igjen først på dagen, men fra om formiddagen tidlig ettermiddag så ser det ut som vi skal gå over til oppholdsvær, og vi får kanskje perioder med sol også.

0: heatwaves, noe vi ikke klarer å relatere til akkurat her i fylket akkurat i dag, men sangen hette noe det da, Glass Animals var det.
1: Glass Animals, er det sånn som glassmaneter?
0: Ja, kanskje det.
1: Gøpple, så det er på godt til norsk.
0: Gøpple, ja.
1: Ja, det er studiestart.
0: Det er studiestart. Tidligere i dag i sendingen så var vi innom Kristiansund, der det var noen veldig spente unge dame som skulle starte studiene sine og kjente ingen. Og litt samme situasjon i Ålesund i dag, der det også var første skoledag. Vi har hatt reporter der, vi.
1: Vi skal litt straks. Du trodde

0: Zika hette hun, og sangen hette, ja, Om igjen.
1: Om igjen er det vel på en måte for mange som begynner på skolen også, på NTNU Campus i Ålesund. Er det første studiedag i dag, og flere faddere stod klare for å ta imot de nye studentene. Og reporter Birte Camilla Austad var på plass og fikk tak i både en fadder og et fadderbarn som gleder seg til å starte på fadderveka.
2: Ja, nå er det jo første skoledag her på NTNU, og faddere og fadderbarn har begynt å finne fram til hverandre. Og jeg har fått tak i en fadder her i HR og økonomi, stemmer det?
3: Markedsføring, innovasjon og ledelse, ja.
2: Og du heter?
3: Jeg heter Ville-Kristin Lundeborg.
2: Og så har vi også fått tak i et fadderbarn som nettopp har kommet inn på skolen her. Hvem er det du er?
4: Robin Varte Røslett.
2: Og hvordan er det første skoledag? Masse inntrykk?
4: Jeg er veldig nervøs, skal jeg si, men jeg har en som jeg gikk i klasse med i fjor, så det går veldig mye bedre da, for jeg kjenner noen.
2: Og er det første gang du er fadder?
3: Ja, det er faktisk det. Jeg har studert litt før også, men da valgte jeg ikke å være fadder. Så det er veldig spennende å være fadder nå.
2: Hvordan er det å ha ansvaret for alle de nye studentene?
3: Du, det er bare skummelt og gøy. Vi må jo ha kontroll på alle sammen, få med alle sammen. Nå kjenner vi jo ingen, vi kan jo ingen navn. Så vi har en jobb å gjøre som faddere også.
2: Og hvordan er det å være fadderbarn da, og ny skolestart og masse nye ansikt og ikke minst navn å huske på?
4: Ja, det er veldig spennende. Alle disse nye navnene, jeg prøver å lage noen husketeknikker, men det går helt greit. Og det er veldig spennende med skolestart.
2: Er det sånn at dere skal ha sånne her artige navneleiker litt ut på dagen, eller?
3: Ja, vi må jo det. Det er jo alltid de samme gamle. Sånn, alle må kunne alle navnene og alder og en liten fun fact, kanskje.
2: Og så er det jo kanskje ikke det beste været på denne mandagen. Hvordan er det med aktiviteter og sånt? Forholder dere dere inn, eller hvordan har dere løst det?
3: Nå skal vi ha noe som heter båtpimping etterpå. Og da skal vi faktisk være ut. Så vi må prøve å få oss plass under tak. Om ikke, så må vi bare gjøre det beste ut av det. Jeg håper alle har pakket regnjakke, fordi det er meldt regn resten av uka.
2: Ja, da må jeg jo spørre, har du pakket regnjakke?
4: Ja, det har jeg faktisk. Og jeg tror du må egentlig belagre på det når du studerer i Ålesund.
2: Så dette var, du var førebud på det?
4: Ja, jeg kommer fra området, så jeg kjenner det til regnværet.
2: Ja, tror du det er noen som har klart å glemme å pakke regntøy?
4: Ja, jeg tror det er veldig mange. Jeg ser veldig lite folk med sekker rundt om her. Så jeg tror veldig få har tatt med riktig det.
2: Da ønsker dere masse lykke til med båtpimping og regnvær, og så håper dere klarer å huske alle navnene til slutt.
3: Tusen takk.
4: Tusen hjertelig.